سیغ ولی سبایی مبالا خدا منی قبل قیزان و کال بردره مالا باوه مره بله لف جبیان دله منه برحما خوده و یک شاد بوغ منه دگو قایش بحنا که که منه وید خمد لین وقتا وی بیه من این زانی من برای کلا خدا بسیار کلا بته که بر مالا عبدالمجید تسمامه میخواین در بکی بر دال بشو بالا

0: نلبره سری بنا خم خم که این نیرانا
1: خم من ورتوشی دل علام ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی سرم که مفروشی

الو لوکه جوله میکیه چو خواهز گریه و یه جه حادیه سبه قیتانه خدا نباز کو قیتانه او یار خاتونو

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

0: الو لوکه که جوله میردیه چو خسکریت و یه جهاتیه سبه قیتانه خدا نه باز کو قیتانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: نو ونگ ونگ شما

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی زوان

نوشا ودرم لخر و نوشا ای وای سر تای بپای زهر بی پرداشتی با زهر بی هموی شاو بجهر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زهر بی پرداشتو پرچه و بی

0: Eluma nevanu aibu Uyo ke khayne nekenu Ule hore na desemenu Melete ho nas nekenu Her deluma nevanu aibu Peru jeno horo sonu Barbar vere ma vozenu Nakut kude lo plisenu Her deluma nevanu aibu Peru jeno horo sonu Barbar vere ma vozenu Nakut kude lo plisenu Her deluma nevanu aibu Melete hore na pietu Ule hore na festatu Barbar ke di tsor katu Her deluma nevanu aibu Melete hore na kitu kole hore na fesatu barbar ke di tsor katu her demona nevanu aibu mare na ui fos desdenu veru peira zuber zenu barbaru reki kungenu her demona nevanu aibu mare na ui fos desdenu veru peira zuber zenu barbaru reki kungenu her demona nevanu aibu yozone me kenotko melete hore na diku barbar verde dimi diku her demona nevanu aibu yozone me kenotko ملت هوری نادیکو بار بار به دیمی دیکو هر دلونا نیوانو عایبو هی دربانو نتیسو نسل ملتو کیسو کنگازی تابیلیسو هر دلونا نیوانو عایبو هی دربانو نتیسو نسل ملتو کیسو کنگازی تابیلیسو هر دلونا نیوانو عایبو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دلونا دموادینو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دخاقه ده پیه دینو
1: رادیو وینگ